pamti istorija sveta. Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi, sad je kućno čas da se oslobodite od nesnošljivog i omrznutog fašističkog ropstva. Ne oklevajte ni časa.

dobar glas. To mora da su mediji u pitanju. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji i elektronski. I neke antene i kritika, uf. Oni što te fale, boga mi. Bog da te poživi Rambo 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a garava i tebi duša. Jez boga mi, ako te lažem crkvu.

dolazio tako. Mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio evo. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laži. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče

ne možemo ni u Bugarsku, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Rumuniju, a vidi nas sad. Ne možemo ni u Mađarsku,

Dragi prijatelji,

0: nama.
1: Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
2: Meat.
1: Mesa.
2: Milk.
1: Mlijeka.
2: Oranđe.
1: Naranđe.
2: Peaches.
1: Breskava.
2: Candy.
1: Bombona.
2: Pineapple.
1: Ananas. Ananasa.
2: Mother.
1: Vaša majka.
2: Potato.
1: Krompira.
2: Lamb.
1: Jagnjetine.
2: Lemon.
1: Limunova.
2: String bean.
1: Oranije.
2: Tea.
1: Čaja.
2: Tomato.
1: Paradajz.
2: Soda water.
1: Soda vode.
2: Turnips.
1: Kelerabe.
2: Lobster.
1: Molim.
2: Lobster.
1: Gospodine Popoviću. Jastoga.
2: What is this?
1: Šta je ovo?
2: What is that?
1: Šta je ono?
2: What is this?
1: Šta je ovo?
2: What is that?
1: Ne znam.

što, nalijepit ću. 1, 2, 3...

s nama nauči ovaj u rock maniru, znači da su nagla, da su isti tonovi koji misli na ča tu tu tu ra tu tu tu rabadu tabadu tabadu tu 1 2 3

trust him, yo.

Krčmarice daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom bez zaprekide.

ste žene, moj provajder, ej. Oće novo, soko ćelo, kvalitetnije. A ja oću da me voli kao ranije. Dosta mi je ove nanote.

0: Sani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Aman. Aman. Čest iskriku se u dalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U neđelju u mjesnu početak u 6, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju ćerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao

da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari.

volio bi, moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge.

Okrug Zemun Polje, ZP550. Dužina klipa 550 mm. Dužina klipa 550 mm.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio pesma,
2: dobro večer,
1: evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobro večer. Kad bi se poručio pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručio sam bila prijatelju, rekli ste da može, dobro.
0: Rekao mu je,
1: mislim
0: da sam staro da bih
1: mogao pomoći. A ovakve stvari možete da emitujete.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može, to pička, pička, kurac.
0: Prijatelju, prijatelju.
1: Kurac i pičke je banje i to je bre.
0: Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Prijatelju, prijatelju. Pršu pizdu materinu.

Sabio, no te dejo.

más negro.

Pastor. Vuelva, pastor. Es que tus ovejas no pueden ser sin ti.

Noci. Popo Noci. Pijan selom, htjedoh proći.

telefonom kad se glasa za top listu, pošto nemaju druga posla. Da bi osvojio ženu, moraš da je lažeš da si jako iskusan. Prvi stih dakle glasi: ljubio sam žena, ne zna im se broje. Ljubio sam žena, ne zna im se broje. Drugi stih mora da bude da uvjeri ženu da si ti tužan zbog nje. Sjećanje na uspomene, to je život moj. Hoćemo da spojimo ove dvije strofe.

Rambo je nešto hitova sit. Evo sad ovi seljaci što su došli do para. Oni vole kući privatno da slušaju klasiku. Ne bili guzici, nabili nivo.

mnogi interpretatori vokalno glazbeno muzici sladi da zove pevali na Figaro ili nekoj drugoj sladbi. Trudeći se vrlo, uganuli se vrlo, pokušavajući doći ko će sina najveći od svih. Kao što u boksu niko nije primirisao Muhammed Tyson, Schmeling, Leon, niti literarnom radio Palamuđenju, Orsonu, Garcija, Hemingwayu, kao što se kraljevsko TV postolje nikad nije mrdalo, Ilover, Orlović, Babović, Balabanović, Grdalo, kao što je Natalija Graf, Sreš, Lušić, Bjorn Borg, za potni tenis, tako je za tragediju patnje nedostižna Joplin, Karenina, Janis. Jedno večer sam se preždro vješalica na Jean-Michel Jarre i bez obzira što mi je stomak omješalica ostao je kvar u noćne murale i bauci nizu moj ipak optiv pa smo navali one što čudno sanjati kao šatro ja se šetam gradom. Kada jednom neko ispred mene gravom, brkovima, očalama u boji i bradom. Kaže Rambo, Jesse Janis je to ti, jesam Rambo, stara propo, ne daj se iznervirati. Jesse Janis je to ti. Pa dobro, reci mi, Janis, kako je šta ima, pjevaš li u raju samo za raju, listina se gore, kaseto i CD-o iz prisutno vlasti legalno piratiziraju, što li rade Bruce Lee, Giordano, Bruno, Jimi Hendrix, Che Guevara, jel ta priča s rajem i paklom obična žvaka ili neka prevara, i reci mi, majke ti, dok si pjevala, što si onako vrištala, tvoje drnjave su mnoga pojačala, propištala, hi-fi, snobovima si mrzila konce, prozeći čorbu na visoko tonce. E, moja, Janis, jes to ti. A evo, skoro ti je i George Harrison došao, pa me interesuje kako se snašao. Pa nisam ja Rambo vrištala što sam voljela od društvene nepravde, mene je kičma boljera, rasizam, korupcija, afere, kriminal, američki Marlboro original, što se raja tiče, ođe ti je velika gužva. Ne može da se diše od penzionera. Hendrix pije kos, pužba Che Guevara, drži kios, prodaje kubanski cigara. A što se... Ostali stvari tiče, dragi Rambo, ti izvoli pa pitaj. Oh Lord, would you buy me nepromočive zimske cipele? Hoštapleri su pokrali sve, imaju kola ugrađenu klimu. Oh Lord, kupi mi metar drva da prezimim zimu. Oh Lord. A dobro, reci mi, Janis, kad bi se ja sad preko Kube i Meksika prebacio usa i zaposlio na divlje kod Kineza na sjeckanju kupusa, koliko bi dnevno do Lavčića mogo mlatiti, bilo toga mogo stan, hranu i komunalije platiti, pa bi Rambo je normalan za najgluplji posao, moš uzeti dnevno $40 za stan.

0: mjeri.
1: Ajde, idemo. Jedan, dva, tri.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Striko mi na selo ima moderni pluga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

znam, ja bih Osijek od sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

0: Slušajte se od telefona, tiš, znači knockout, klasa.
1: Ovo je malo krančelo mu isto, brate.
2: Šta tu bi prodao?
3: Jedan, dva, tri, i dva, dva, tri, i tri, dva, tri. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo na primjer ja, svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
4: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krećana, krećana, krećana.
3: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bez buljeno nešto hljenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
4: holesterol i rock'n'roll.
3: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kaže da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jeboti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
4: pogled na neku trebu iz prvog reda.
3: Malo se onda digne pritisak, dođe do
4: vazodiletacije doje, a vazokonstrikcije gore.
3: Pa mozak opet proradi normalno.
5: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah poslije svirke.
4: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
3: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram
4: s labetinama
3: po domu zdravlja. Dočeka mi neki mlađani pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku mu jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
4: Stari doktor pred penzijom
3: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa
4: malim grobljem.
3: Kad je čuo šametišnji, kaže pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol?
4: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.
3: Nego evo ti revni recept je

Ugarice. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Takaj.

žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže: hoćeš kurat, sine? Halid invalid Hari, prijatelju stavljaju.

jače može. Ora si da krca. Aman. Aman. Šest uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio. Ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan. Evo ti hit.

molio bi, moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnog liste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnog liste.

promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulce. Ovo je najteži, konfluentni oblik

Hat.

punih historijskih događaja, pao sam u nepotenciju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

82-72, nova, pobediva, žestoka, rekao bih, pobeda. Pa zašto beži ova lopta, da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

strava dobro glas. To mora da su mediju pitati. Nešto ti kao izlazi, ne vidim dobro očiju mi. Kao neka muzika, jes boga mi CD, vidimo kruglo pa se sija. Ima puno muzike, a glasovi te fale na sve strane. Evo neka slova, to su ti štampani mediji, elektronski. I neke antene, i kritika, uf. Oni što te fale, boga mi. Bog da te poživi Rambo 100 godina. Ti vala jedini misliš na nas manjine. Svaka ti čast, a garava i tebi duša. Jez, boga mi, ako te lažem crku.

dolazio, tako mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio evo. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio kotelaž. I sve posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče

sistem je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće, kad se hoće da se može, još korak do centralne lože. Džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu, odričem se dnevnice na mlade sekretarici.

to party ja. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće. Kad se hoće da se može. Još korak do centralne lu.

Brizovi, lavovi, gipsani radovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi proces.

bi bolju mačku upozno, štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci ja se ne javlja,

jer sa nama nije dosadno. Sa nama je najbolje, a sa drugima je najgore.

0: Applaus. Applaus jeszcze mało. Neki dan je Hendrix u Bjerozenja.
1: Dobio sam upravo da pročitam neku haiku kompoziciju. Ranjena ptica ne može da peva, ni presahli izvor putnika da srati.
0: Dobio sam poklon, molim vas. Može da se puši u stroju, molim vas, čekaj, ovako. Dragi moji radnici u mom preduzeću. Dragi radnici...
1: Dragi, stalno zaposleni, honorarni zaposleni u mom preduzeću, danas je na našim uobičajenim radnim aktivnostima,
0: daj cigaru,
1: uobičajenim radnim aktivnostima dogodila se jedna neobičajna stvar. Mi smo od strane publike dobili na poklon haiku poeziju, trute molim te, dođi ovdje, ti vidiš dobro, ja ne vidim dobro. Pročitaj bilo koju od ovih haiku pjesama. Molim te, ninja, ti ga prati da to bude jedna... Onako, spontano, da ne izgleda kao da smo vježbali.
2: Samo jednu.
1: Samo jednu. Poštovani posjetioci, bubnja Trut, osim što svira bubnje, gaji veliko zanimanje za haiku.
2: Pomladna voda, glej, voda tukaj, voda tam. Veliko jutro, čezbore piha, veter davnine. Ob svitu dneva, na vrhu ječmenovega lista.

doviđenja, sekundarna srećo. Hitno si me napustila zbogom. Dobro jutro, elegio stara. Kakva te spopala nevolja. O, kako je teško biti star. Biti star, a biti car. Zavičaju mnogi sve moj do moga. Raduje se vama pukovnik bez razloga. Cijedit ćemo zajednički vaš entuzijazam. Gradit ćemo virtualni skadar na Bojani.

0: Pelo por trás, na damega.
1: Usamljena riba poletuša, mornari ga otišu za jebanciju, sledeća luka bijaše Kardeljevo, ali dogovore se svi da mu se kaže, kako se ide nazad u Maroko. Kad su stupili u Kardeljevo luku, mornar od išekivanja slatkog ne obuzdava. Svoju desnicu ruku, kad su stupili na tlo, mornar pomisli, to je Maroko. Sagne se, poljubi zemlju i

Ovdje se Luka bijaše Kardeljevo, al dogovoriš se svi da mu se kaže kako se plovi nazad u Maroko. Uđoše u Kardeljevo luku, mornar od iščekivanja slatkog ne obuzdava svoju desnicu ruku. Kad su stupili na tlo, mornar pomisli, ovo je veliki korak za mene, a mali za čovječanstvo. Sagne se, poljubi zemlju i kaže,

0: svakom onom ludom pomam no mornaru. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom.
1: Yeah.

0: Opa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se.

0: ani lova ne klepi se. S tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se. Jebi ga, Rambo. Jebi ga, Rambo.
1: Ođe pauza. Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, tada sam i tad bio Rambo, ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kaže: šta? Šta je problem? Pa kao, jebote, ništa, niće. Kaže: si ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, jebote? Na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis, ona nisa se, ona nisa se, samo ona nisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio sol. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se. Doktorat majke mi napisa se, al memorija izbrisa se, kopija ne sačuva se,

Oj, sinovi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stariji, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti. Vi pitate što se ljuti nana, što me nema u kuću po četiri dana. Četiri dana i četiri noći, babo želi svojoj kući doći. Ali kuća babu utjeha je slaba, je

Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: Божену док сам био на терену. Што ти ноће Божену док сам био на терену. Што ти ноће Божену док сам био на...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugoj.
2: U sljedećoj kompoziciji svi koji budu obratili pažnju na tekst vidjet će da se tekst nijednog trenutka ne rimuje. Zbog čega? Kontemplirajući o najboljem načinu da usadim smisao svojih tekstova ljudima u glavu, shvatio sam da rima uvijek odlači pažnju od smisla. Te sam sljedeću kompoziciju napravio tako da nema ni jednu jedinu rimu. Vidi gnjurca, voda mu do koljena. Kad bude plime, bit će rime.

situacija u mom šoferskom životu. Najmilija situacija u mojoj šoferskoj karijeri je kad dođe ljeto. 15. julija ja dobijem turu da iskrcam u centru grada, da zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni. Ali ne zato što ja volim da se znojim, već zato da bi se iznervirao. Onda stanem na semafor, ugasim auto, ugasim svoju fap mašinu i čekam da mi dođe neki nervozni vlasnik kabrioleta pun manekenki, pun šofera i manekenki. Tad namjestim auspuh i visini njihovih glava, ubacim u četvrtu, pritisnem kuplung, kresnem mašinu, dan gaz do kraja, povučem ručnu, puštam kuplung, nafta ne može da sagorijeva zato što je auto pod opterećenjem i nafta izbija pod pritiskom i kupa one manekenke. Nemojte se, dragi prijatelji, čuditi što je na njima sloj boje govana, jer tuda je pro...

Ja sam pravio eksperimente sa samim sobom. Možete pretpostaviti. Probudim se ujutro.

vesti, ni radio, ni ništa. Nego da vidimo o čemu ti misliš kad sam piješ kafu, kad nema ništa da ti gleda. Ja bih molio muzički da ilustrujemo taj trenutak.

Ma kaki nisam kapu da popio do kraja, ma nisam ni trećinu, ja odmah navalim, bok tebo, pali kompjuter, pali tablet, Instagram, a tu ima mladih žena u bičku, Facebook, tu su već neke tetke, nema veze, ajde. Mailovi, ajde u bičku, vijesti, ove, one, svake. I nema, odmah počne smislit, kako ti se kaže. Biznis, politika, sport, kriminal, biznis. Ja mislim da mi imamo hit večeras. Ljudi, ja sam gledao svoje uspješne kolege sa velikom zavišću. Ima publika, pjeva svaku pjesmu. Evo i ja stvarno ovdje nema nešto mnogo teksta, se zapamti, ide. Kriminal ide sa sinkopom, jer prvo mora da prođe spora ruka zakona, da se kriminal sačeka i onda... Znači, molim vas, ajde osvirajte. Eto, može, tri i biznis, politika, sport. Nemojte mi, odmah je biznis poslije kriminala, nemojte mi to odvajat, ljudi moji. Idemo svi zajedno, opa! Biznis! Biznis! Tako je. Odlično!

0: Hatti.
1: Smrt.

Jovovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića. U danima kad na Niša Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u logoru crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekom knjazu okleveta popa Mila Jovovića.

scriuci in scale, ma con spengere mire bulletta.

permanentno svoj. Privremeno.

malo pješki odgrada. Bio sam ono što kaže pješak ja. Lak mi je bio svaki da dana. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz ladanja.

Drake,

data od Boga. Prema meni ćeš biti previše stroga, ali ako si od majmuna, voljet ćeš mene, starog babuna. Bili mi kazala od koga si učila, od proroka.

poruka, za tebe sam samo vreća poruka, a lako si od biologa, nećeš nikud htjeti iz našeg malog brda.

to je rijetko tkanje prostor vremena, a lako je misao, uz tebe bi se stisao, runo tim

Moj sinovi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

0: zapaljen predstroj.
1: A, da.
0: Je li moma, tako se zove?
2: Miloš Nikolić.
3: Koliko imaš djeca? Troje. Javi mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

Oče, mol se šijacu masirat. Oče, mol i bulju depilirat.

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad, ikad ući u žiri?
1: Nećemo.
0: Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo, koja je ovo pjesma uopšte bila?
0: Aha. To. Jesi li druže ljubio do sada? Jesi, jesi.

se operisani na mučan put da nađe svoj penis, ćera ga ponos krut, ali kako da ga nađe, guši ga u duši, morat će po kućama u Ženevi.

zona, hopacu pa kući. Kad se uhvatio za rođenoga, mislio je srce će mu pući. Vrati mi ga, ne dam, pošteno sam ga platila, da mi ga ugrade, mnogo sam popatila. Počeo otimanje oko spornog, spolovila od potezanja kroz žilu krvca.

Ća je bilo, toga više ni. Na Ohridski te izvoj. Nema više konja, konja koji jure. Nema više stav.

Jesecina, Jesecina, joj, joj. Sedela sam za mašinom, šila sam. Ajši, ajša, ajši ženata. Ajši, ajša, računajte na nas. Da je bilo, toga više nije.

Stalno dobijam na Facebook, jao Rambo, što se ti... Naravno, ja neću to nikad napraviti, ali sam za svaki slučaj napravio predizbornu. Sad ga lomi! Sad ga lomi! Sad ga lomi!

Čemo durove, svirat ćemo molove, prodat ćemo volove, spojit ćemo stolove, jer mi znamo tačno šta radimo, smišljat ćemo folove, karat ćemo trolove.

Mijenjat ćemo stavove, ljuljat ćemo splavove, pravit ćemo valove, hranit ćemo lavove, jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno šta radimo.

ćemo potove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosit skupe satove.

maksimalno 100%. Šta radimo? Uprezat ćemo kumove, orat ćemo drumove.

0: srcu i duši.
1: Bala! Skoplje, bala! Ajmo! Tri, jedan akcijaški pozdrav za Skoplje! Z, D, R, A, Vo! Zdravo, zdravo, zdravo!
2: Dobro.

Dobroveče.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa nekoj babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj stomaraka i sutra opet na slobodi.

vezati jednu bovu, dva centa ispod vode. Pa kad se onaj sunije skuterom zaleti, onda će mu biti...

1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekeg, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine. Šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion.
nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... S pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, nego, evo ti revni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su ne... A to mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Privatno izmudavanje holesterola u gumene

0: stvarno mislite da ja ne znam kako se pravi hit? Ne smiješ se uopšte baviti sociologijom, društvom, društvenim fenomenima, jesi ti budala? Ko će to slušat? Samo ljubavna. Ja te volim, ti si otišla, ja čim sam te primijetio, ti si me ugledala, ja tamo sam, ja stvarno nisam očekivao. Mislim, to su neke sve kombinacije. I najvažnija je stvar, ako hoćeš baš mnogo love da uzmeš, da patiš. Kao ostavila, kao jebi ga. Pun si, prodaješ milijardu karata, ali to ti ne vrijedi jer ona te ostavila je. Milijardu karata. I, vjerujte mi, ja pun sam hitova. Imam neko dostojanstvo, samopoštovanje. Da, da, da. Znam, ljubavna, jel, ljubavne. Rambo je u poslugu neki dan otišao. Nemoj mi sjeć na tanko, nego ovako. Ja volim u kocke da jedem. E, Rambo, vi ste moj omiljeni pjevač bili. Stalno sam čekala kad ćete ne... Maksimalno ste se... I još mi stavi onda tri ona najdeblja papira da mi... Gospođo...
1: Privatizovat.

0: koga ti zova. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton.
1: Privatizova
0: kosmos sa svetarnom i antimaterijom.
1: Privatizova
0: ti gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate.

logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, siuple duplu porciju, siuple repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruazovat. Skadarliju, bašaršiju, skadarsko jezero, demir, kapiju, lovće, triglav, savu, dunav, vap, tap.

Oj, sinovi, moji sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

0: patrzcie, szajcie, pytacie, kokocie, rozma kokosne, kosta, kosta, zarne, tyme tu aż deka, syte, ptysi, kajte, bez zaroszuła, na cze. Potrzebujemy każdy dwa, jedna ptysa, koja ty zaroszuła, na cze, znam, koja, rap.
1: Mi dolazimo iz zemlje, gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

kanopli surine. Hej, ljudi, ja nema više želju da budem drnjavu na budalo, na kupljenim CD-ovima, pločama.

0: Kamero mali na bibra lalen, za vas svira batamegir, su karandro, niški me naklije.
1: Uzmi malo sira.

Haydi.

ne valja, bez bađe grmalja. Mornari na brodu bajat krompir gule, mornar popaj puši iz mornarske lule, sve su cure čule, i ništa bez te lule. Popaju ti si lud,

glasači lože, a ko će da gasi? Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za manje.

hvatu, izlažemo puno za malu platu, bez obzira je li neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

poroka, za tebe sam samo vreća poroka, a lako si od biologa, nećeš nikud htjeti.

Meni je sama ta kombinacija čudnija nego Rambo Amadeus, znate, bubnjar, filozof. Mislim, to je u stvari to. Mi smo imenjaci, u stvari.

0: Ok, ja ti ćemo sad daj, pojedan drugi.
1: 1, 2, 3, i 2, 2, 3, i 3, 2, 3, i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekad, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada, ništa mi ne pada, ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana. Tad publika čeka, malo je neprijetno. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali ne može istovremeno, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda, pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski unis, marsovski, idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik, konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Ovo je sad kao drugi dio. Jebi ga, ne treba stvari propuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po domu zdravlja. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Bruske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego, evo ti drevni recept, znači, nego, evo ti revni recept, jedi pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke... To mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u

Smrt. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niša Crnogorci udariše, kad bi jako došli dani da ne bude turski više, u Lovoru Crnogorskom pokraj Kule Lekovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

daj na Bože, le batti bre, ajde Bože, daj na Bože, ajde.

moment jeste opojna droga, al možda se uradi samo od Boga.

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio...
2: Dobro večer.
1: Dobro večer, evo. Ali,
0: a drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobro večer. Kad bi se poručio pesma...
0: Rambo Amadeus.
1: Poručila sam bila prijatelju, rekli ste da pože, besplatno što ja znam.
0: Reka
1: poručila
0: je,
1: sam, niste teli uopće da pozdravim.
0: Mislim da sam star da bih njegu ga pomoći.
1: A ovakve stvari možete da emitujete...
0: Ali mogu ti dati jedan savjet.
1: Može to, pička, kurac,
0: prijatelju.
1: Kurac i pičke je banje i to je bre.
0: Prijatelju.

Pedro Flamengo.

Biona. Što se nisi nosio poželjno dok sam bio na terenu? Što se nisi nosio poželjno dok sam bio na terenu? Što se nisi nosio poželjno dok sam bio na terenu? Što se nisi nosio poželjno dok sam bio na terenu? Što se nisi nosio poželjno dok sam bio na terenu?

0: Bom.
1: Žene tebi kažu, Rambo, ti si car, u gaćama tvojim pun je buđelar.

ります。Me povežite s glavnim. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim.

0: se sranje u parter, parter, parter. Molim vas. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Ja imam rešenje. Molim vas. Molim vas. Nešto sa sunčevim sistemom nije u redu. Ja imam rešenje. U pitanju su sekunde.
1: Dobili ste komorni automat komunikacijonog biroa centralne uprave komandnog štaba regionalnog sektora.
2: Ako želite da se žalite, pritisnite taster 1. Ako želite da se hvalite, pritisnite taster 2. Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.
1: Operater, operater.
0: Operater, operater.
1: Operater, operater.
0: Operater, operater.
1: Operater, operater.
0: Spoji me s ložom, sprema se sranje u parter. Operator, operator.

Možda se pitam ja bih betonirao travu i ofarbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba.

sana. Marroco, a uno cardellano.

Ja sam Rambo Amadeus, večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odma. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će batak. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče.

Bez muke nema nauke, čujem iz gomile tupave jauke, a kome korist da se nauka pretvori đaku u bauka.

0: dala. Boj ne bije svjetlo oružje, već boj bije srce u junaka, pa ti daju pušku M48 da pucaš na tomahavka.
1: Pametnije popušta, pa gluplje kormilo prepušta, eto za čas karnevala na brodu budala.
0: Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, jel ova mudrost možda unosi ljubav i slogu među građane. Strpljen spašen, šedi zapali cigar, sačekaj, možda će požar postati samo ugašen. Batina iz raja izašla, pa se pitangama u ruci našla, ali ko zna zašto je to dobro, tješi se svaki naivni pobro. Ne li

krčmarice daju vam o kilo rakije i donesi jedan punjač od stare Nokije. O, popriče s mojom dragom veza prekide, moram odma da je zovem, da joj kažem bre. Osjećaš li na daljinu ljubav me krije, ne prekidaj našu vezu zbog baterije. Jer ja imam snimak kako zguzio sam te. Kako možeš da pomisliš da ja neću te? Ponašaš se kao da me znadeš od juče. Nisam znao kapacitet od baterije, inače bi preduzeo mjere ranije. Sada sedim u kafani, grlim flašu rakije i trubujem u samoći sve zbog stare Nokije. Na ekranu gledam kako zguzio sam.

Yeah. Oh, nano, nano, nano, nano, nano, nano. Oh, nano, nano, nano, nano, nano, nano. Dosta mi je ove nanotehnologije.

Thank you.

Rambouzi camion, Rambouzi chaltavozi, Rambouzi camion. Je li djevojko što više ne stopiraš ova skupa auta? E, pa Rambo dragi, opasno je postalo. Ne zna se više ko je kome koliko dužan. Nisam luda da ginem od kolateralne štete. Rambo vozi kamion, Rambo vozi. Eto, neki dan mi je stopirala jedna poznata manekenka. Ja kažem, pa šta će manekenka u kamion? Sviđa mi se Rambo, fino mi je tu. Vidite na televiziju, reklamira i zube i ove uloške, sve reklamira. Majke mi moje, strašno je poznata. Oće sa mnom kamionom, ne znam, ja kažem, djevojko. Pazi, nemoj, skočio mi je feder iz toga sjedišta, mak se tamo da se ne poreže.

Divljat ćemo s plavove, pravit ćemo valove, hranit ćemo lavove, jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno šta radimo. Čupat ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosi skupe satove, vodit ćemo ratove,

Mm-hmm.

to je uklesanost srce, kanoklisurine.

Rabo Amadeus večera sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri da ne gnjavim sad odma. Five Vinetu večera za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će batak. Vrijeme teče, život je kratak, guska

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Dobro večer.

očekivo. Da je kleti virus već u njemu. Mlada sestra medicinska

Mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

Thank you.

treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitarom, znaš.

1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo me dodaju monituri zunen. 1, 2, ajmo. E, moj Rambo, da čujemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

Thank you.

Dobro. Hoćete još malo?

žari. Raja je krenula da se pali i žari. Raja je krenula da se pali i žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, hoćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari.

man. Haman. Šest, uskliku se u Dalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bih kivala džaba, jedan hit napravio. Ti si interpretator, zgodan i vrijedan, evo ti hit.

molio bi, moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa nozlite tuge. Kada on sa planete druge pati sa nozlite.

sam autokratiju, vježbam demokratiju. Rasoh u provincijah.

To partia, omladina akcia, akcia reakcia, svako svoja frakcia. Netrpim provokacije, ni druge zajebancije, nema evakuacije. Selitne lokacije. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spustim u

Intelektuálok. Zase mi se u rukama sveže, ne život.

boj, Ežen Ionesco Balkan boj, Isus Hristos Balkan boj, Rambo Amadeus Balkan boj, hey, Balkan boj, stvarno divna znoj, ja sam Balkan boj, jer veliki je moj, ja sam Balkan boj, od cipele broj, ja sam Balkan boj, ha. Kad me čuo Đorđe Tebač, kaže Rambo ti si pjevaš, stvarno imaš super glas.

Stop.

stranac i ostala sranja. A ja neću da budem intelektual, želim oko kurca lan. Hoću da opalim bez kuzmijan, Rambo Amadeus je ljubavni znalac.

Yeah.

0: Nobody offline. A ne, ja vam dajem duboki, tako je. Offline. Everybody offline. Ujeba.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanovićima.
0: Tri, bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentima.
0: Everybody offline. Everybody offline. Do. Evo te, evo nas kao Bonnie M. Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: I feel like I see you fool.
1: Alo.
3: Poslije smo preživjeli i Mirzino jatu. Isti god to.
0: Permanentno svoj. Maksimalno ja. Integralan broj. Inverzni... inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno, ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj.
0: Specijala.
1: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra.
0: Specijalan mis...
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno Jaycee, no. Medicinski brat Brko.
0: Specijalan mi smo spoj.
1: Pjevaj, pjevaj! Ajde.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevat. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Svimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutrdan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka. Molim te, treba mi nešto, a kaže žena, on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas.

música. Paralelno poče i da kaplje lova, ostvario sam dosta od dječačkih snova. Počeli su progresivno protevi da rastu, navikog sa Jana sapuni na zubnu pastu. Kupio sam sebi digitronac sad, zatim kuću koja auto s garažom na sprat. Konzumiram viske, opojne droge, jebavam samo žene koje brinu noge. Vjeroj strada mi je mati, show business mi je čača, ja nastupam suda, gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kukas mi je nos, ženama se dopadam u čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac, oko vrata moga nije vaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac, tako ti je mala moja kad ljubi specijalac. Jer sam Balkan boja, ja sam Balkan boj. Molim vas sada je u ovom dijelu, u ovoj kompoziciji, kompozitor, to jest ja, predvidio da ide samo bubanj.

boy. Yes, a Balkan boy. Yes, buddy, let's go. Yes, I'm Balkan boy.

0: za ove koji ne mogu, nismo
1: koji
0: stavili,
1: nemaju
0: jer smo
1: te
0: prirodni
1: pa,
0: da. Ritam.
1: Da.
0: Eto.
1: Nije prirodni ritam ono u stotu, znači nema... Ne.
0: Nema, nije, nema šanse,
1: da.
0: Prirodni ritam je u
1: mora
0: valovima
1: da ide,
0: stalno.
1: Da.
0: Stalno ubrzava, stalno usporava.
1: Da.
0: E, to je tango. Tango je recimo ritam u kome je samo usporavanje i samo ubrzavanje. Kao jedna spirala čitavo vrijeme. I to ko ukapira tu da se kreće, to je veliki majstor. Ajde vidimo.

0: Ajde da probamo. Napravi krug jednom ovako, jednom onako. A nekad i zaustavi. Pa nešto. A on će za to vrijeme da ti vodi računa da je to, pratit će tvoj ritm.
1: Dobro.
0: Ajde pojačaj se.

0: funk neki ono...
1: Da, funk, samo ne ovaj razdragani funky... razdragani funky Srbija Čekoslovačka, nego došao je crnac od 60 godina. Je došao i kao... Šega mu je s njim. Znaš kakvi su oni? Špiclovi, štikle, ovo ono. Aj probaj. Najbolje ti ništa ne govori. Jesi ti za jednu rakiju?
2: A moramo da se dogovorimo posle kog prelaska tonaliteta. Kad
1: ćemo se? Ajde da snimimo jednom pa ćeš dobiti rakiju. Ajde. Idemo, znači... Počinjem. Ti, ne pusti njega sam. Ajde ti sam. Ne moraš još.

0: To nije bitno. To ne moramo da sviramo.
1: Aha, to ne moram da ga...
0: Ne. Tvoje je da ga sviraš, da ga vratiš dolje, pa da ga odsviraš neđe iz... Probaš iz nekog akorda da ga sviraš. Samo ga šaraš. On te vata, a ti bez veze probaš. A što ne bi sad iz ovog tonaliteta? Znaš, kao eto, šališ se sa onima koji te slušaju.
1: Da.
0: Sad ćemo radi šale iz ovoga. I razigravaš ga.
1: Znam, ali ja pratim njega u tonalitetu, zbog toga ti kažem. Ne mogu ja se gledati u jednom ili u drugom.
0: Ne, on će tebe da isprati.
1: Dobro.
0: Znači, ti meni možeš da šapneš koji je, šapnim koji je sljedeći tonalitet. Okej. Okay. I šaraj. Bez veze ga, daš. Hoćete li da vam ja govorim tonalitet?
2: Ajde.
0: Okej. Okay. Ide. Čekaj. Hej, cigani! Odakle ide ova stvar?

0: Si vede QF.
1: Osta E.
0: Ja, nisam. Hoćemo gdje sada?
1: Ne.
0: Direktno.
1: Idemo sve, ne. Idemo sve iz početka, ja ću napisati A, B, C. Radi, samo vam pokažem.
0: Dobro, hajde.
1: Da se ne zajebavamo, jel?
0: Pa ne možeš u hodu, brate, da ga...
1: Znači, stori može. Imamo... A...
0: D.
1: B. C. D. E. F. G. H.

0: kad je na slovo, onda je taj tonalitet, a kad je ovo, onda je taj tonalitet dignut na pola.
1: Aha, aha, aha.
0: Događa ti se da ti ja kažem znači na E ovo.
1: Ace, to je F.
0: Pa to je isto što i F.
1: Pa da.
0: Znači nema problema.
2: Pa što stavio da žije F?
0: Pa zato što sam ga, sam iz...
1: dobro, dobro. Ajde, jebi ga, valjda ćemo se snađi nekako.
0: Idemo.
2: Ajde.
0: Opa.
2: Svak da daš.
0: Znači... Cigani, odakle ide ovaj? A?

0: Državni registar bio.
1: Još jednom i tebi odgovorim. Da, da, da, da, da.

0: imamo još taj da ta taj da te to do do da taj da ga da ga diga taj da ga da ta
1: to je
0: diga
1: muzička.
0: Da go da mi dej ajmo ga.
1: Je Moravac.
0: Tamo, da, moram. Ajmo.
1: Ajmo. A si to jeste.
0: Ajmo.

0: Šta smo rekli, šta radimo?
1: Da...
0: Taj...
1: Rampa, raba, raba,
0: aha, tako je, ajmo. Idemo, znači, to je to, da.
1: I za smo rekli.

0: 7G. Da, pa što, brate, to je ono, ako hoćeš malo... Da, znaš ti kad su pitali...
1: Hoćeš da ti vraćam ovaj...
0: Znaš foru, brate?
1: Dok ga ne nauči.
0: Ili, znaš onu foru, Rambo?
1: Rambo je hađija.

0: Negde, brate, nemam pojma. Ja ću da...
1: Ja sam taj koji odlučuje šta je dobro, šta nije dobro.
0: Ja ću da propadnem u zemlju, budem se čuo, brate, majke mi.
1: To je normalno. Čovjek ima uvijek stid kad čuje svoj sobstveni glas.
0: Jebik.
1: Normalno.

0: radiš krug. Uopšte nemoj da ideš u taj komplikovanje, nego samo se motaj oko G. Tuku, tuku, tiki, ku, ki, ki, ki, ki. Čidi, di, di, di, ka, ču, čik. Samo G. Čekaš ga. I kad on krene, onda idi za njim. Ok?
1: Aj.
0: Niš. Znači, treba mi ovaj dio, mogu da iskoristim kad su sam bubanj i bas, za neku scenu, razumiješ?
1: Dobro, da.
0: Šunjenje biseksualaca, jer ja, neka. Ajde.
1: Jedan, dva, tri, četiri.

Znači, počinjemo mi. 1, 2, 3 i Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Ko najviše gura, taj je najveći guru. Guru, guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife.

Počelo.

0: 막 그랬죠. 아닙니다.
1: 아이.

0: Znaš li, kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan... Ne znaš? Sram te bilo.
1: A još si mi se skinem to.
0: Kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan Kočo putuje sad... Nema pisa. Nađe na internetu. Ništa, ne, ne. To je super ko. Naši... Koji smo još, da ne preskočimo,
1: znaš imali... Znaš dragi.
0: Ne, ne, znaš li... Ništa, ti možda ideš da bi stigo. Hvala ti.
2: Kad ćemo opet da se dogovorimo?
0: Jedna veze, ništa nije sporno, samo nemoj dva isto vremena da zakazuješ. Imaš u telefonu podsjetnik. I ujutro u podne sve obaveze koje imaš. U alarm imaš od podne do podne i 15 i on te na sve podsjeti. Ti samo čung, čung, čung, čung, bravo dečko. Imaš posložen dan. U roku od 10 minuta ujutro s kafom. U 12 te posjeti na ovo, u 12 i 2 minuta na ovo, u 12. I ti uz jednu kafu informiš, dnevno informisanje. Ujutro, kada bi bio dnevnik ujutro, koji bi govorio ljudima šta da rade taj dan, a ne uveče šta se dogodilo, boli me kurac. Daj da vidimo što ćemo radi ovaj dan. Uf, kakva ideja, man.
2: Da.
0: To je to, hvala. Šta? Hoćete da slušamo, šta? Od početka?
3: Ne, zanima onaj spori. Ovo sam čuo, ali onaj spori pred kraj, onaj...
0: Nismo to preslušali, nismo.
3: Nismo. Da, ovo

0: znamo šta, šta nas muči, znači...
1: Aj, lijepe li su?
2: Nano.
1: Aj, lijepe li su? Ili džanske terne. Imam neki hotel, radim kao consulting, kako da razradim. Ja, to je moja struka, ja sam turizmolog, sad sam upisao magistraturu.
2: Upisao si?
1: Jesam, i kako su čuli da sam upisao master i ovo ono, krenuli su da me zivkaju, da li bi došao da im pomognem. Sad me zovu u Sarajevo, da im pomognem, da razrade. I ja dođem i samo im pustim ovo sad.
2: Ima da razrade?
1: Kao slučajno u lokal. I oni kao, jo, što je to? Da se plati naziv gljiva, ovaj onaj, da se napravi pjesma.
2: Da.
1: Da probam.
2: Ajde.
1: Vidi. Svaki put kad se pojavi negdje neka para, ja ti se javim. Ja sam to, pošten.
2: Ja uopšte u to ne sumnjam.
1: Jel tako da ne sumnjam?
2: Znači uopšte ne sumnjam.
1: Jer to je najvažnija je stvar biti da je sve čiste duše, da sve...
2: Ne sumnjam uopšte, znači...
1: Sad sam dao da se napravi neka uzeo sam ti parče harmonike gdje si solirao, izmislio sam reklamu za Yellow Pages. Mm-hmm. Što sam? Neki. Okleti ta harmonika, kupila mi tetka, okleti tetka, našla na Yellow Pages. Razumiješ? Mm-hmm. Upotrebio sam. Onog momenta kad ja budem u njih vidio neki honorar, ja sam kažem, sjećaš se ono...
2: To je tvoje,
1: znači... I kad
2: znači...
1: god se dogodi to, tebi je...
2: Okej, okay, nema frike. Nego samo da ti kažem, znači, ti si to zaboravio, nije podmoranje ako, znači, obećao si mi, ali nije podmoranje.
1: Šta?
2: Ako budeš ikad imao neku priliku, samo jedan spot da me ubaciš, znači, s harmoniko malo da se zavrti.
1: Ajde, pičku, ajde, važi, nema
2: to,
1: problem.
2: To, vrate, znači,
1: ma se ima da
2: učiniš...
1: glumi, učitao spot ti umjesto mene, voli me kule, set. Ja rock, gitaru sviram i pjevam, a ti? S harmonikom. Dakle, idemo. Ne brini, jebote to. Slava je...
2: Bez ikakvog opterećenja, bez...
1: Slava, bolja je slava onima za koje ne znaš kako izgledaju.
2: Pa jevi ga se.
1: Ljepša im je. Onaj... Ajde, onaj... Idemo, znači... Haj, lijepi li su... Lijepi li su... Ili džanske ter... Gemol...
2: Ne znam tu pesmu, to ne znam.
1: Ne postoji, ja izmišljam sad, stilu.

trans, il John amami, il Gesù, il John amami.

0: razriješi ga. Znači, a, koji si to? Gemo.
1: Oh,

0: straš da vidi da imaš ujutru u 8. Dobar dan, evo da vam kažemo šta bi trebali danas da radite. Obavezno da uradite ovo, ovo, ujutru.
1: To da ima neka služba koja pretplatiš da te ne, svako jutro.
0: E, na SMS, na telefon.
1: A zamisli to, da, da. Pa to može biznis, biznis.
0: Pa evo, zovem ovog prijatelja koji je biznismen, jebi.
1: Biznis. Aj, prošetava suhrogino kvoto. Dabarabaram.

kafani mismo, ruino vino, pili svake noći mismo, ruino vino, pili. Pa kad bi popili svo vino, onda je konobrica rada odlazila do samo posluge da dokupi još malo vina, da se ne brukamo pred tako finim gostima. Tito nekru naser, Tito nekru naser, sirima o pandara najgeh.

Every time I turn in, I'm a pinned up by the fire.

0: Mendemo kuba kokwebezali bani chuantembe.
1: Emocionalna argumentacija, emocionalna argumentacija, ko se najviše ljuti, taj je u pravu.
0: Ne nam kuva je butani pepe bani paje. Yeah.

0: razgovarajući sa timom psihijatara sa kojima sam spremao ovaj koncert, pitao sam koji je najbolji način da ljudi jednostavno prevaziđu tu fazu. Jedna od osnovnih škola koju još postavio Jung je takozvano preplavljivanje. Najvažnija je stvar kad osjetite da je neko kult ličnosti, da se trudite da mu ne pominjete ime i prezime, nego da mu skandirate kulte ličnosti, ličnosti, kulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, idemo.
1: Kulte, kulte, ličnosti.
2: Ja ću se sad sakriti iza, a vi meni još ja kulte,
1: kulte, ličnosti, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, kulnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti. Ličnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, fakulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, kulte.
0: Ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping se upotrebljava na specijalne, kad igraju futbol, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaniti da može što brže da stignu na tom koničkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljavaju jahači. Oni da može da bolje skače po 3 metara u vis od konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi, luđi nego onaj jahač. Jer ako bude jahač luđi, konj je ono pametniji, onda ne čini. To je velika stvar. Ja sam bio na jednoj koničkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa. Trči tako da stigne prf na tom, preskače prepone, da preskače svemu. A onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega. A on trče za njim kaska ko končić por njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, tu svima ljudima koji idu na tim koničkim trkama. To je jedan veliki sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovjek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna, da se tako, da može da provede svoj život. Tu mu je život, tu mu je smrt. Ja kad ne bi...

te zvoni neki meni dan telefon fiksni. A samo psihopate zovu na fiksni, ljudi. Ja se javim, dobar dan, dobar dan. Je to taj, taj, Rambo, ja sam. Kaže, momenat, traži vas Elon Musk. Hello, hello, evo, evo, znam, Musk srpski ima neko sokoćelo, napravio priča u pičku, man. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAP-om. Koliko ti treba da dođeš do Houstona?

sam za jedno 15 dana. Samo ti polako, Rambo. Reku, moram li što pripremiti? Pa mora Fab da bude diktovan, jevi ga gore, ipak. To je, etar, jevo te, bezvazdušni prostor. Odem ja do Priboja, ljudi, taka i taka stvar. Tamo nekoliko varioca, ovi i oni, diktovali mi one šajbe, ovo, ono. Rambo, je to, to? Reku, da vidimo. Ajmo zdravo. Dolazim ja, tamo, Bog tebu, ugradiš oni mene. Ete neke pistare. Tamo sad ide fak mašina. Kaka Tesla. Mi smo jednostavno zloupotrebili ime tog velikog naučnika. Ti si taj. Ja, fak da ide gore. Ispale oni mene, Bog te vole. Ete. Daj mi malo. Kako ide kad ono kroz...

Yeah.

vrijeme kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odma do temelja, preduzimačima vas naberit će taj veselj. Rakija.

molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, mir Nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jeli. Hajde.

gledam vas nešto, pa razmišljam. Kako je lijepo da 20 maraka i doći gledat neku budalu koji preduzima sve samo da bi izmamio neki osmijeh ili aplauz.

0: partizani, mi smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

lutalica. Nije tigar, nije ptica, nije ni zmaj, ni veštica. Gargamel je jedna zlica.

Odmah sam počeo treću strofu, viš koliko mislim. Nema kod balade, mora to da bude prva, druga, mora biti dosadno da bi bila dobra. Evo, izdržat ću. Bi li mi kazala, moraju i ovi neki uzdasi, kao neki onomatopeja, fiziologija. Od koga si postala?

Ako si data od Boga, prema meni ćeš biti previše stroga. Ako si od majmuna, voljet ćeš mene

Od koga si učila? Od proroka ili od biologa? Od biologa. Ako si od proroka, za tebe sam samo vreća proroka. Nije kvar. Za tebe sam samo vreća poroka. Ali ako si od biologa, aj sad nađerimo. Nikud nećeš htjeti iz našeg malog brloga.

0: Fôjega! Alô, Fôjega! Alô, Fôjega! Fôjega, javi se!
1: Carica je jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cica, molim te, ranac, aj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuče, cipela, šminke, šta znam. Ja kažem, ostavi to, molim te, Cica, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili prva njena borba na frontu, ona taj ranac nije, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata. A ona nije mogla da legne, nego sela, to je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela. Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne, nego sela.
0: Požega, javi se!

0: Pois tá.
1: Kiko. Ja sam ovaj lebac tvoj.
0: Moj, pois tá.
1: A zašto ga ne jedeš, Kiko?
2: Bože ga, javi se.
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, bože ga.
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, bože ga.
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, bože ga.
3: A ona nije mogla da legne, nego sela.
2: Bože ga, javi se.
4: Quarta lezione.

Ты шкуры цари.

rasoh u provinciju, pa imam ambiciju, glumim opoziciju, dok osvojim poziciju. Uopšte mi je interesu dati koju ličnu notu, a cenzus je baš visoko, preskočit ću s motkom kvotu. Ja sam dokar kad se hoće da se može, još korak do centralne lože. Džabe daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu, odričem se dnevnice na mlade sekretarici. Ne trpim provokacije ni druge zajebancije, nema evakuacije sa elitne lokacije.

to party ja. Omladina akcija. Logična reakcija. Svako svoja frakcija. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće. Kad se hoće da se može. Još korak do centralne lo-

0: Gli oscura.
1: Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.
2: Dobro večer.

0: Drago mi je da vas pozdravim. Žena da ga nik. Žena da ga nik. Žena da ga nik. Žena da ga nik. Žena da ga nik. Žena da ga nik.
1: Da ga tjela si.
0: Moram jednom da se manem sa umetnicima, odmah da prestanem.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

Miloš Nikolić na trubi, Aleksandar Petković svira će na saksofonu. Mm-hmm.

Teško je naći oblast ljudskog interesovanja o kojoj vi, druže Tito, već niste otvoreno i neposredno izneli svoje, ma i najopštije mišljenje. Ali postoji ipak jedno uvek aktuelno pitanje koje se vama kao humanisti može pre mnogih drugih postaviti. Čemu u ovo doba pridajete najveći značaj u životu čoveka radi

Al ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ovrebati maca. Ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla

zamrzivač. I kuću punu. Tona brašna šećera. Kanister benzina. Žena ti nosi svilene gaće. A uveče potajno lučiš vunu. Ti nikad nećeš biti.

バルトゥトゥトゥトゥトゥグリードゥグルグルトゥトバルティトトゥグルティトゥデッチュグルグルゲルー。

0: bacati jednu bovu, dva centa ispod vode. Pa kad se onaj sunije skuterom zaleti, onda će mu biti...
1: Jel meni, jel nome?
2: Ajme, vidi ga kako maše rukama.

0: Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih boginja. Promene su u početku mrljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulcere. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik običnih.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte niste očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Nišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložaš nesebično je izložio opasnosti za mladi organizam. Ne bi li podložio kotlarnicu jače? Au, Mile! Au, Mile! Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga prati. Au, Mile! Au, Mile!

su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

0: Ćko bolničkom centru, Dragiša Mišović.
1: Od svih onih koji se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Kljaka, ali živ.
2: Radi su jutarnji sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
3: Jedan, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen. Yeah,

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i um. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter, strikom i na selo imam plak klub. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug.

vaca, nemi ranim let, dnevno pilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrljena jetru, moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivca, veseli su svi, bojci crko internet, ostala su tri.

0: tri depresivca, svaki od njih jedan, dvojici crko internet, ostao je jedan, jedan depresivac, namazan je bio, onda se oženio.
1: Kraj je genijalan,
2: pa nije onaj
1: mu ništa,
3: ajde,
1: ne znam se,
3: ajde,
1: pa ni ne treba,
3: daj, ajde.

Ja sam momak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

0: biće mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton.
1: Privatizova
0: kosmos sa svetavnom i antimaterijom.
1: Privatizova
0: antigravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate.

privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo po koja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, si vuple duplu porciju, si vuple repeticiju.

se anilova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se.

Sonanisa, Sonanisa.

0: upaljen prestroj.
1: A, da.
0: Je li moma, tako se zove?
2: Bilo ste kolici.
3: Koliko imaš djeca?
2: Troje.
3: Ja mi se poslije koncerta.
0: Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

premijere. Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad, ikad ući u žiri? Nećemo. Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo, koja je ovo pjesma ovo što je bilo? Aha.
0: To. Jesi li, druže, ljubio do sada? Jesi, jesi, ali ramba.

0: tišine. Hej, ljudi, ja nema više želju da budem dežurna budala na kupljenim CD-ovima, pločama i posterima. Najiskrenije vam hvala.
1: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

0: su pizdu materinu.
1: Misija dobre volje nije urodila gotovo nikakvim plodom.
0: Mir neka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nevenka!

Ja sam momak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

0: Iako sam vrlo mlad.
1: Iako je vrlo mlad.
0: Boji me se ceo grad.
1: Boji me se ceo grad.
0: Jer sam omak lep i jak.
1: Jer je omak lep i jak.
0: Jer me zovu manijak.
1: Jer ga zovu manijak.
0: S kojom ja provedem noć, da.

0: кристаллу. Амигдала, амигдала,
1: амигдала, амигдала,
0: за что си ме ти варала?
1: Амигдала, амигдала.

0: Ajmo početi stvar, može.
1: Pa to svaki put. Ja, igra, to idat. Ajde.
2: Broj sam.
1: Idemo, komad Serator.

love you. Shoot.

nikad mi ni za šta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerila što ne znam da uzmem lovu, što nam je mali stan, što je ofucana garderoba, što kumovi idu stalno na Bali, a mi kod mojih stalno u Crnu Goru. Samo se davala bez suvišnjih pitala, zvino i hašiš do sumraka, do svitra. Nježno me ljubila, samo muzika. Samo muzika.

poslije s muzikom što može da traje koliko hoćeš.

solo da najavi.

0: Opa, molim pomoć iz publike.
1: Ej, moj Rambo, ostara se, manekenka ne jeba se, ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, u odbor ne uvali se, jebi ga, Rambo.
0: Kompozitor namjerno napravio da bi se zajebao.

Imao sam sad 35 godina mature i sreo sam se s ovima koji su mi, kad smo imali 15 godina mature, prije 20 godina, rekli: hej, moj Rambo, da sam i tad bio Rambo. Ti snimaš ploče, a ja izlivam ploče na apartmane, da vidimo ko će gdje stići. Srećem se s njim sad i on kaže: evo glupane, što sam ti govorio prije 20 godina? Ja kažem: šta? Šta je problem? Pa kao, evo te, ništa, niće. Kaže: si ti normalan? A uspomene? Kaže on: pa koje uspomene, evo te, na šta? Na šta ti imaš? Pa samo penis onanisa se, onanisa se, samo onanisa. Ima zadnji dio, ali to bi volio solo. Nešto, klavir, ali čembalo bi najbolje bilo. Moj Rambo, ostara se. Doktorat napisa se. Tako sam ja dobio doktora. Ja sam došao pred komisiju i rekao: ej, moj Rambo, ostara se. Doktorat majke mi napisa se, al memorija izbrisa se. Kopija ne sačuva se.

0: obrazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjar je pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umesto da plati ceh, začu

0: On po svetu tera hera, šiljokljonik,
1: betrispera.
0: Nevolji je svako izvičan,
1: ali je ipak simpatičan.
0: Sve radi po svojoj volji, na kraju
1: se izmihoji.
0: Ona druge svali greh, pa se čuje njegov smeh.

Ja sam omak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

Miroslav Tovinac, zabavljao vas je bas gitarom. Miloš Nikolić svirao je trubu čitavo veče. A Niko fala da mu kaže. Predsjednik sindikata nezavisnih muzičara, zaposleni kod Ramba Amadeusa, Aleksandar Petković, uzbunjivač. Ali mi smo se dogovorili, ako treba nešto da uzbunjuje, on sazove zbor radnih ljudi i mi to riješimo bez da on ide, kako rekuć. E, kad ne bi tako moglo, kad bi se ja oglušio. Evo, daj da čujemo kako uzbunjuje on sa saksofonom. Nije tačno, tako sviraš kad je sve normalno.

jefe. Kouzličnosti.

Hey, that's it. Hey, that. Hey, awesome. Hey, Sam. Hey, Chess.

0: svako večer kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem. I izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam. Kad pomislim to su od savjesti trube,
1: nisi oprozube, nisi oprozube.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvon

priča je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat jebala te telefonska sprava. Ha!

luggage. Exhibicije.

minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi.

se mi stranaci ostala sranja, a ja neću da budem intelektualan, želim oko kurcalan, hoću da opalim bez kuzmijan, Rambo Amadeus je ljubavni znalaz.

Po noći pijan selom htjedoh proći.

Bell,

horizonta, daleko od ljudi, dah mokrih ulica, sjećanja budi.

ima. Ljeta su prevruća, zajebana zima. Za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu. Ljudi sami sebi vole da uvale karinu. Pređeš Evropu bez da ti gledaju jepek. Ođe svako 200 metara nalećeš na carinu.

Ja se osjećam normalno, jedino kad se otkačim totalno.

să seam normal. Aie. Aie.

od proroka ili od biologa. Ili od biologa.

Promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik usti. Ovo je najteži, konfluentni oblik, običnih.

Dali Pagić. Vrijeme i za ekshibicije.

prostor, sve kida na tanke fete i samo za sranja dovoljno prostora ima.

0: Dayton, a Orice, Moradov, Jugoslavia, Jugoslavia.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto, otpadi, bijela tehnika, direktno u švemion, najzadu jediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da

0: prozori. Na ovim prostorima drska i klima, ljeta su prevruća, zajebana zima, za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ipak se na čudan način uživa u seksu, ljudi sami sebi vole da uvale Karinu, prođeš Evropu bez da ti gledaju gepe, kođe svako 20 senata nalećeš na Carinu.
1: 2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tiho nekoga samo posmatra. Jer teško je predvidjeti šta će uraditi Kukoč. Čestitke od Divca Zorana Jovanovića, a i od gledalaca koji čujete kako aplaudiraju, jer 87-72, nova, ubedljiva, žestoka, rekao bih, pobjeda. Pa zašto beži ova lopta, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine, Jugoslavija od 4. svjetskog šampionata osvaja medalje.

0: Oj, na mi za 20 eura radiju kombinat, da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja staro vožđe pod teretom kičma stenje, on lakši posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim svake noći vene reže, preko dana njega ruče da me steže.
1: Mentalite, mentalite, mentalite,
0: sve ukop me ljudski.

Let's do it.

Šalio sam se, nije gotovo, šta vam jeste, normalno? Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje? Ajde, evo, važi.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevat. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Snimim. Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutrdan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka. Molim te, treba mi nešto, a kaže žena, on je na posao. Onda sam ja to planirao.
0: A vidi

Carrack.

Pepsi Cardell.

sam te našao na Instagramu. Prvo sam te tražila na Facebooku. Tamo mi se javio neki manijak. Znala sam da to nisi ti. Ja te volim. Imam 19 godina. Plesala sam i igrala Abudovo jezero. Bila sam glavno mudo od muda Labudovo u Labudovo jezero. Onda mi je momak ugradio silikone i režisar me izbacio i rekao je, koji će mi kurac toliki Labud? Završila sam online Blowjob akademiju u Berlin. Dobila sam ocjenu Sehr gut.

jebote, ja sam bio na Euroviziju. Pa ja to, sve što više vrijeme prolazi, meni je sve čudnije.

Smrt. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. Smrt. Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niši Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više, u lovoru crnogorskom pokraj Kule Lehovića, neko knjazu okleveta Popa Mila Jovovića.

Sedam milosa visine kako mu se Turci zore i po gradu Čenluk.

0: smo braća, a drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana biti u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

Petković, svira će na saksofonu. Mm-hmm.

0: da se radi, kažu starije kolege, da pomaže.
1: Pogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodiletacije doje, a vazodkonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah posle svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog.

0: zidovima posteri proizvođača ljekova. Kaže, gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupi tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim
1: grobljem.
0: Kad je čuo šametišti, kaže, pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.

lugares. Domardán. Domardán. Domardán. Taca y taca.

0: така и така с това.
1: Ljudi moji, vi ne razumijete, meni je umrla baba u Švajcarsku, radila je ko baba Sera i one mi je ostavili. Moj jedini razlog što izlazim na Benjamin. Ja sam večeras u minus ođe s ovim koncertom. Ne budete divili, koja je, a više ga neće. Ajmo idemo. Ajde da kažemo da je okej. Okay. Hvala. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali ničega ne mogu da se sjetim sada. Krečana, krečana, krečana.

bend zbunjeno nešto penja u nadi da će zabašuriti situaciju, ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja krstari kao Magellan preko obije moštane hemisfere izrazana suka na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, ali jebo ti sa aspirine, kažu starije kolege da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Onda se pritisak normalizuje, dođe do vazodilatacije gore, a vazokonstrikcije dolje, pa mozak opet može da proradi normalno.

ali nisu više ni klinke što su nekad bile. Radije mene gledaju, poslije se sa šnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko, jebika. Ali đavo je odnio šalu, holesterol je bio sve viši i viši. Odoh kod privatnog doktora jer me mrzila se guran s babetina.

0: nogama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac u skupe cipele ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, ništa po slavama, ništa gatanje u kafu, ništa rakija, nemojte stres, nemojte gledat slučajno dnevnik, ni Al Jazeeru u šest, ni Pink u šest i pol, ni N1
1: u sedam,
0: ni RTS
1: u sedam i pol.
0: Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lak, nisam pio od oko nekog starijeg po second opinion.

Matthew s pogledom na park sa starim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor budalo, vidiš li ono staro groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja nego evo ti drevni recept, jedi pive, seli se i na život poseri se. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, evo ti ovaj recept. Morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije, ova druga mora kraće. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izlučivanje holesterola, ogumene rukavice.

Gumeneru.

0: Italije, pa ponovo titara. Dobro, okej, okay, nek bude vari.
1: Ne, ne, može, pa ponovo vari. Pa ponovo vari.
0: Pa ponovo. Znači, pa ponovo. Tetara,
1: pa vari je kec, pa dobro. Ponovo vari.
0: Tako je, vari je kec.
2: Sada, pa ponovo vari.
0: Ajmo još jednom, pa ponovo vari. To je odlično.

nema snage, a nema živaca. Pa ti vam je to. Daj, hvala. Ko ima... Daj, komanduje.

на Диареалдокс, а не с тобой.

Ima samo bubanj i dvije noge na monitor. Svako valja.

nikad mi ni zašta nije prikenjala, niti je vremenom karakter mijenjala, nikada kukala, nikad se žalila, nikad zbog druge scenu pravila, nikad zamjerala što ne znam da uzmem lovu, što nam fali još jedna soba, što je ofucana garderoba, što je stan mali, dok komši idu na Bali, vrhunski provod u Južnom moru, a mi stalno kod mojih

svom restoran. Šav šav ekstra, odličen se dnevnice. Pitchy, same petria.

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambi.

0: to se.
1: Stoj. Hvala. Vidi ovo. Oh.

Šupaćemo podove. Vadićemo vodove. Mijenjaćemo kodove. Potapaćemo brodove. Zidaćemo spratove. Nosi skupe satove. Vodićemo ratove.

0: njegov fenomenalni orkestar. Imam zadovoljstvo da vam predstavim ponosoru svakog člana ove bande. Dobroveče. Dobroveče. Dobroveče. DJ.
1: Daj mi ga u monitor malo, molim te. Zemble.
0: DJ.

sutra večer drugi plakat. Isto nije više DJ ovaj, no DJ onaj. Dođem ja opet da vidim možda nešto drugo, kad ritam potpuno isti. Ali je sasvim novi originalni tekst. Everybody move your body now. Everybody move your body now. Ureko što ste originalni, pa to je moj čede radio. Hoće u

0: to i trebao, bre.
1: Tuk, samo može Kosaja dosta niče da igra. Dore, i ništa drugo, da je kakve
2: peka. Ne,
1: Slušaj to.
0: Samo čovjek pamti.
1: Pusti to, ajde.

Justice.

taj hvat od gitare jebe me kad uhvatim ovo. Vuče me na pogrešno, ali mogu.